pero intense wa jmo de fe no last one e to drop na record o kari aye ba ba ni mo ke to ba poju di mi ma si ri ba ja subu tori pe bere ba na lomode ni ma roku ewe ninu Vanguard la ro yi nja je mo pe awon ajo egbe iwaju ani je ore ti won je olorun lede epin iworun le lo ton soko ton pe ni economic community of West Africa.

ni won keni ewo eyan omo mi yi ori yin o ni gbabori pa ko ma sin to si e ri daju pe so eyan omo yi ori yin o ni doruko jesu e ma pe eje jesu eje jesu e ma pe le won lori o ijoba ipinle kan pe ti iwo ko to ba iyawo re lai buwolu to pejo re fun o ro ko re lo se won gbere bo ba ko aju si eta bo ba ke si eta bo ba ku won nikan teru are pa nbo ba ko re lo so won gbere te pa lo pa so ko fun e give yourself brain this woman kini mo so to se tinu iyawo o badun si to ba ba se ko bi ko ro ijoba ijoba o ro lo se won gbere bo ba ke si eta bo ba ku won nikan teru are pa nbo ba ko re lo so won gbere te pa lo no pa so ko fun e give yourself brain this woman kini mo so give yourself tinu iyawo o badun si to ba ba se ko bi ko ro fe jo sun joba ijoba o ro lo se won gbere ah kila gbe kila ju alaja ki mo gbola lori lori kini e wo da mo so da mo ro lu ogun lake lo lo to eto yi e da kun e ja si je je o

tani mola mi daju o mo ba side o wa ji tani mola mi daju yo no ji ba o tani mola mi yo ka mari ko su mo bi daju o ba lo go ba ni wo tani mola mi daju a o bi ko rashidi o mo ji ba ka ta wa tani mola Tani mo la mi ta ju Tani mo la mi wa bu ki me ta ju Ni ta wa ni yo tori yo mi ni Tani mo la mi yo ni o ipa Wa tani mo la mi ta ju ma nu no Tani mo la mi ta ju ma nu no Sa ku